Ali još zaljubljeni, on joj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli,